Dies, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum salvat.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem relinquo vobis, patrem meum da vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Jesus, Jesus, Santum Dei, Verbum,